film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

0: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Surat Al-Baqarah ayat 263.

0: Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah mi'atar rahmah, faminha rahmah biha, wa tarahamu khulku bainakum, wa tis'atu wa tis'una liyaumil qiyamah."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Dari 100 itu ada satu rahmat yang digunakan oleh para makhluk untuk saling mengasihi di antara mereka. Sedangkan 99 rahmat yang lain untuk nanti pada hari kiamat.

0: Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat Fussilat ayat 35 dan 36.
1: Ini nih, aneh demen nih radio kayak gini.